hakunene makumili mahungu ya shtiku sha dzongeni himela kuva mafiki tiletinene kamranzo mingisiti.